Ukrainian-American singer Olya Chodoba-Fritz opening our program with Oseni List, Autumn Leaves. І таким милозвучним темпом розпочали нашу програму. Вітаю вас всіх, шановні радіослухачі, на радіопередачі «Наш голос» Радіо Українського коріння на багатомовній радіостанції АМ 1320 CHMB у місті Ванкувері, говорить Павліна. Добрий вечір and welcome to «Наш голос» Ukrainian Roots Radio here on AM 1320 CHMB Vancouver. I'm your host, Павліна. On today's program, we've got a recipe using fruit that is very much in season right now, as well an update on Russia's war of aggression against Ukraine, courtesy Georgie of Ukraine Matters, so stay tuned for all of that. As well, our usual proverb of the week, other items of interest, and great Ukrainian music. And coming up next, since it's sick, and coming up next, since